Sobolozo prunde beina nosa, rabada caino sobredita, le Livrum Buzis Kuanana Alaya da da da.